0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Коли душа співає.

тільки будь обережним в своїх бажаннях.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: разом із Явір FM.
1: Дуже всім доброго ранку, 8.08 на студійному годиннику. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається, в студії Ярослав Паньо. І я пропоную довго не тягнути і одразу перейти до погоди, тому давайте подивимося, що у нас сьогодні буде.
0: Погода на Явір FM.
1: У Яворові сьогодні пануватиме справжня осіння мінливість. Небо більшу частину дня буде вкрите хмарами, а по обіді можливий дрібний та короткочасний дощ. Тож, про всяк випадок, прохопіть парасолі, ну а стовпчики термометрів в день піднімляться до плюс 23 градусів тепла. Сусідня Мостиська і Новояворівська зустріне день схожою синоптичною картиною. Тут також очікується хмарність з проясненнями, ну але опаді синоптики майже не обіцяють. Ну а максимальна температура повітря прогріється до тих же комфортних плюс 23, плюс 24 градуси тепла. Ну і вітер в обох містах помірний і західний. Так що гарного вам дня. Ну і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочинається. Попереду ще багато цікавого.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК ТСП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: спортивних новин на нашій хвилі, і ми летимо на корти Нью-Йорка. Еліна Світоліна пробилася до третього кола USA Open 2026 у надважкому трисетовому поєдинку. Перша ракетка України здолала опір амбітної австралійки Майі Джойнт. А рахунок зустрічі був 6-2, 6-7, 6-4 на користь нашої тенісистки. Ну а Світоліна стала вже другою українкою у третьому раунді і відкритого чемпіонату США. Раніше туди впевнено крокувала Марта Костюк, хто пам'ятає. І це ще не все. За свій квиток у наступний етап також поборюється Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Так що тримаємо за дівчат кулаки. Ну а наступною суперницею Еліни стане нейтральна Анна Калінська. І матч обіцяє бути принциповим, тож не пропустіть, вболіваємо за наших. Ну і залишаємося на хвилях Явір FM.
1: Явір FM.

0: потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

А я подумала, а я подумала.

0: Слухай. Явір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.

І до новини українського шоу-бізнесу, де розгортається справжня дискусія навколо державних нагород. Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України. У своєму фейсбуці музикант емоційно висловився про практику вручення почесних відзнак представникам культури, і Хливнюк натякнув, що немає бажання перебувати в одному списку з деякими нагородженими колегами. Ну а своє рішення артист прокоментував доволі різко, зазначивши, що в такій компанії носити це звання, цитую, лютий крінж. Конкретних імен співак все-таки не назвав, але його допис уже викликав чималий резонанс у мережі. Ну а ми стежимо за розвитком подій. Ви залишайтеся з нами на хвилі Явір FM.

Люди казали, що треба народне, а я з дитинства слухаю модне. Знаю, що ти вже чекав.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивотін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивотін». Більше вигоди в кожній покупці.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Ну, а тепер хвилинка життєвої психології на нашій хвилі. Поговоримо про вічний конфлікт покоління, точніше, про меленіалів та зумерів. Дослідження показують, що люди, які виросли у 80-х та 90-х, досі вибачаються за речі, які сучасна молодь робить взагалі без докори й сумління. Наприклад, зумери спокійно скидають ваші дзвінки на голосову пошту, йдуть з вечірки, не прощаючись, та без проблем скасовують плани в останні хвилини заради власного комфорту. І додайте сюди фірмові спортивні штани в офіс, відкриті розмови про ментальне здоров'я та чіткі особисті кордони. І отримаєте портрет нового покоління. І меленіали ж за таку зухвалість зазвичай довго виправдовуються. До якої категорії відноситися ви, пишіть нам на студію Явір FM, на наш телеграм радіо Явір. Буде цікаво почитати. І, можливо, ми чуть-чуть пізніше про це ще поговоримо.

0: Друзі, а ви знали, що ми з вами щодня говоримо про сон? Неправильно виявляється. Мовознавці б'ють на сполох, виявляється. Слово «висипатися» взагалі не можна вживати у контексті відпочинку. У сучасному тлумачному словнику воно означає лише одне. Буквально випадати з мішка чи пакета, як от цукор чи зерно. А якщо ви хочете сказати, що чудово відпочили і відновили сили, літературна норма вимагає говорити «висиплятися», а в доконанній формі взагалі. Взагалі, виспатися також чудово підійде автентичне слово відсипатися. Тож бажаю вам завжди солодко висиплятися, як то кажуть, і залишайтеся на правильній хвилі. Далі класна, тільки класна музика.
1: Я вір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Дивися разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз на хвилях Явір FM на годиннику 11:08, а це означає, що наше ранкове шоу «Прокидайся» плавно переходить у денне. І з вами, як завжди, в цей час я, Таня Ожанська. Сьогодні в нас четвер, а четвер, як відомо, це така собі маленька п'ятниця, до вихідних вже зовсім недалеко, тому настрій потрошечки можна налаштовувати на відпочинок. За вікном, до речі, погода сьогодні така, що то сонечко трохи визирне, то хмари його сховають. Зараз взагалі бачу хмарно за вікном, таке як на дощик. До речі, синоптики попереджали про дощ, але загалом температура зараз досить є комфортною, тож користуємось цим днем, ловимо сонячні моменти, може ще сонечко визирне до нас, п'ємо ранкову каву чи чай, хто що любить, і набираємося гарного настрою. Ну а ми вам у цьому допоможемо, адже далі на Явір FM лайтова українська

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Ярослав, ти знаєш, які професії цього року найбільше зацікавили українських вступників?
1: Ну, якщо ти зараз скажеш менеджмент, то я вже бачив цю новину, ну, не дивно.
0: Так, я й саме це хотіла сказати. Менеджмент справді цього року став найпопулярнішим напрямком. Вступники подали понад 24 тисячі заяв саме на цю спеціальність.
1: Ну, а на другому місці це психологія. Її обрали понад 20 тисяч вступників, і це цікаво, адже ще кілька років тому психологія не була настільки популярною.
0: Ну і третя позиція – це середня освіта. Понад 13,8 тисяч людей вирішили пов'язати своє майбутнє з викладанням і роботою з дітьми.
1: Далі у п'ятірці право та філологія. Тобто серед лідерів цього року маємо майбутніх менеджерів, психологів, учителів, юристів, філологів.
0: Ну і загалом цьогоріч вступники подали до українських університетів 1,5 мільйона заяв. Це рекорд за останні 5 років.
1: А знаєш, цікаво те, що держава найбільше підтримує зовсім інші напрямки. Серед спеціальностей з великою кількістю бюджетних місць – це середня освіта, будівництво, електрична інженерія та агрономія.
0: Тобто, як бачимо, молодь більше цікавиться гуманітарними та управлінськими професіями, а держава водночас робить ставку, скажімо так, на освіту, інженерію і аграрний сектор.
1: Ну, і тут є над чим подумати, бо деяких спеціалістів в країні насправді дуже бракує. Наприклад, от в одному з педагогічних університетів Києва цього року на вчителя фізики вступили лише 2 студентів.
0: Ну, це вже справді проблема, адже через кілька років хтось ж має викладати цю фізику та інші точні науки в школах.
1: Тож саме питання вибору професії для молоді зараз все-таки важливе не лише для самих вступників, а й для всієї країни.
2: Я вір FM. Коли душа співає.

0: Ярослав, давай зараз поговоримо про одну просту, але цікаву життєву пораду від Мадонни.
1: О, Мадонна і життєві поради – це вже дуже цікаво.
0: Я
1: Мадонна
0: знаю,
1: та й легенда.
0: Ти таки любиш. Вона радить не придушувати власні потреби та думки і каже, що намагається завжди прислухатися до себе в найпростіших речах.
1: Знаєш, правильно кажу. Тобто, якщо хочеться їсти, треба поїсти. Хочеться пити, випити води. Ну, не тільки води можна випити. А якщо маєте що сказати, не варто постійно тримати це в собі.
0: Саме так і звучить, наче дуже просто, мені здається, але насправді ми часто забуваємо про ці свої власні потреби.
1: Насправді так, ну типу на словах це може звучати просто, на ділі набагато важче це зробити. І особливо, коли постійно думаєш про роботу, справи, родину інших людей, і в якийсь момент свої бажання опиняються десь там далеко на останньому місці.
0: Ну от Мадонна фактично радить не жити постійно через треба, а хоча б іноді запитувати себе, а чого хочу я?
1: Ну але, звичайно, це не означає робити все, що заманеться, ну і не рахуватися з іншими.
0: Так, тут, напевно, радше про такий баланс, чути себе, розуміти власні потреби і не боятися їх озвучувати.
1: Ну, знаєш, Мадонна вже така жінка з досвідом, дуже можна прислухатись, і мені здається, кожному іноді варто поставити собі це питання.
0: Та, знаєш, я би почала з такого найпростішого. Якщо зараз хочеться тої моєї любимої кави, то треба просто піти і зробити собі тої кави.
1: Не сидим.
0: Тому, друзі, слухайте себе, бережіть себе і не забувайте про власні маленькі бажання.
2: Явір FM. Кілька хіти.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Кидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, рівно 12:00 в Україні. Сьогодні в нас четвер, 3 вересня. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. В студії був Ярослав Паньо. Я вам бажаю класного настрою, попри цей дощ, який зараз падає у нас за вікном в Яворові. Тому залишайтеся завжди на позитиві, але ще далі продовжує ефір вже Таня Ожанська і Павло Гаврилко, денне шоу. Тому залишайтеся з ними, слухайте їх, якщо ви ще не зарядилися, не прокинулися. Ну, а я вам кажу до завтра, до 8:00. Ставте свої будильники.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір

0: 12:21 в Україні. Ми продовжуємо наше ранково-денне шоу. Ну і тепер новина, яка точно зацікавить усіх, хто любить розглядати гроші в гаманці. Вже від завтра, 4 вересня, в Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Вона стане найбільшим номіналом української гривні. На лицевому боці купюри зобразили видатного українського поета, дисидента та правозахисника Василя Стуса, а на зворотному будівлі Дунайського національного університету, який носить його ім'я. До речі, нову банкноту створили не просто для краси. В Нацбанку пояснюють, що за останні роки зросли і зарплати, і ціни, тому для готівкових розрахунків потрібно дедалі більше купюр, тому більший номінал має спростити використання готівки та зменшити витрати на її перевезення і зберігання. А ще 2000 гривень має понад 20 захисних елементів на купюрі. Серед них спеціальна віконна захисна стрічка, на якій під час зміни кута нахилу тризуб змінюється на знак гривні. Кажуть, це перше у світі використання такої технології на банкноті. Тому вже завтра можемо побачити в гаманцях нову найбільшу українську купюру. І знаєте, цікаво, хто ж першим отримує ці 2000 гривень на руки.
1: Слухай. Я вірю. FM. Музика – це життя.

0: Ну а тепер новина для тих, хто не любить черги, паперову тяганину і походи по кабінетах. Відтепер розірвати шлюб можна онлайн у кілька кліків у застосунку Дія. Послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб. Один із подружжя формує заяву в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Ну а далі система автоматично перевіряє інформацію в реєстрах ДРАЦ. Тобто без черг і зайвих паперів. Але є важливий момент. Скористатись цією послугою можуть пари, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Якщо ж такі діти є, то розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається тільки через суд. Ось так, як бачимо, Дія поступово переводить в онлайн навіть ті життєві ситуації, які раніше вимагали особистих походів до державних установ. Щоправда, тут хочеться побажати всім, щоб кожен, хто відкриває цю послугу, спочатку дуже добре подумав.
1: Я вір. FM.

0: мене від тебе тиск.
1: Реклама.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

Майже 13-та в Україні, і тепер до важливої інформації для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. В Україні запрацювала нова мобільна платформа підтримки «Без меж», яка об'єднала в одному місці сервіси, можливості та спеціальні пропозиції для ветеранів і членів їхніх сімей. Застосунок створили для того, щоб потрібні послуги можна було знайти швидко, буквально за кілька натискань. У «Без меж» доступні спеціальні пропозиції та знижки від партнерського бізнесу, а також медичні, реабілітаційні та психологічні сервіси. Крім того, тут можна знайти освітні можливості, спортивні програми, варіанти для професійного розвитку, сервіси для родин ветеранів та партнерські ініціативи в громадах по всій Україні. Тобто, як чуємо, це не просто застосунок зі знижками, це таке своєрідне місце, де можна зібрати різні можливості та сервіси, які можуть бути корисними у повсякденному житті. Мобільний застосунок «Без меж» розробила громадська організація «Без меж» в партнерстві з компанією «Ідейл» і за підтримки громадської організації «Алгоритм дій». І завантажити застосунок вже можна в App Store і Google Play. Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.
6: Погода на Явір ФМ.
7: 13:20 в Україні, час заглянути, що ж там нас по погоді, бо вересень вирішив не давати нам розслаблятися. Зранку сонечко, перед обідом дощ, похмуро. Зараз бачу за вікном у Яворові, знову світить сонечко, тепло. Що ж кажуть синоптики? Після кількох теплих і досить комфортних днів погода в Україні знову почне змінюватись. Вже найближчими днями очікуються дощі, місцями грози, а температура поступово знижуватиметься. Зокрема, завтра, в п'ятницю, 4 вересня, опади найбільш ймовірні на заході та півночі України. А от в суботу дощова зона розшириться, короткочасні дощі прогнозують вже в більшості областей, крім півдня та південного сходу. Подекуди можливі грози. А далі, кажуть синоптики, буде ще прохолодніше. В неділю температура в багатьох регіонах знизиться до приблизно плюс 20 градусів день, а вночі може бути лише плюс 8. Тому якщо ви планували на вихідних довгі прогулянки чи поїздки, то парасольку краще прихопити з собою. Але не лякаємось, це ще не означає, що літо остаточно здалося. Після такого похолодання тепло в Україні ще цілком може повернутися, тим більше всі, напевно, чекають того бабиного літа. Тому сьогодні, друзі, ловимо сонечко, насолоджуємось комфортною температурою і пам'ятаємо, вересень він такий. Сьогодні літо, а завтра вже осінь.
8: Явір FM. Слухай.
9: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Друзі, якщо ви цього року планували вступати до університету, але з якихось причин не встигли, то є хороша новина. В Україні стартував додатковий набір до вишів. Йдеться про вступ на бакалаврат за контрактом у тих університетах, які ще мають вільні місця в межах ліцензованого обсягу. Подати заяву можуть, зокрема, ті, хто не встиг зробити це під час основної вступної кампанії, а також люди, які хочуть здобути ще одну вищу освіту. Але є один нюанс. Якщо під час основної кампанії ви вже використали всі 10 можливостей для подання заяв, то додатково вступити через цей набір вже не вийде. А от конкретні терміни подання заяв кожен університет визначає самостійно. Тому якщо ви ще думаєте про вступ, то радимо перевірити інформацію саме на сайті обраного вишу. До речі, зарахування на контракт в межах вступної кампанії цього року може тривати аж до 15 жовтня, тому, як бачимо, час ще є.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, доброго дня, друзі. На годиннику в нас 14:10, а це означає, що ми зустрічаємось з вами на хвилі Ядер ФМ. Ну і починаємо наш етер доброго дня на Ядер ФМ разом зі мною, з вашим ведучим Павлом Гаврилком. Попереду кілька годин разом хорошої музики, знаєте, цікавої історії, ну і актуальних новин, і, звичайно, трохи такого легкого настрою посеред вашого дня. Тож, якщо ви десь там зараз за кермом на роботі, вдома, чи просто кудись поспішаєте, залишайтесь з нами, вмикайте гучніше, ловіть нашу хвилю. Ну і ми поїхали. Це Ядер ФМ. Ваш день продовжується разом із нами.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Ядер ФМ. Коли не треба зайвих слів.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Так, 14:23, ми продовжуємо наше денне шоу «Доброго дня» і маємо новину зі світу українського шоу-бізнесу. Петиція про позбавлення Потапа почесного звання, про який я раніше говорила, вже набрала необхідні 25 тисяч голосів.
1: Так, петицію зареєструвала 28 серпня, і тепер її мають розглянути. Авторка петиції просить якраз таки позбавити Олексія Потапенка звання заслуженого артиста України.
0: Ну і нагадаю, що серед причин вона називає його публічну діяльність, висловлювання та, зокрема, ставлення до української мови і російського культурного середовища.
1: Ну, а сам Потап уже відреагував, каже, що готовий добровільно відмовитись від звання, якщо це комусь допоможе.
0: Так, але є цікавий момент, він запропонував такий собі обмін: заслуженого артиста готовий віддати, а натомість хоче отримати звання народного.
1: Оце, знаєте, як то кажуть, апетити, але поки що жодного позбавлення звання не відбулося, 25 тисяч голосів – це необхідна кількість саме для розгляду петиції, а не якесь там автоматичне рішення.
0: Тому тепер залишається чекати офіційної реакції та рішення щодо цієї петиції. Ну, а ми, звісно, стежитимемо за розвитком цієї історії, тому слідкуйте і слухайте Яві РФМ.
2: Слухай. Яві РФМ. Музика – це життя.

0: Микола, знаєш, я думаю, що ця новина точно зацікавить усіх, хто за кермом, бо пальне в Україні знову дорожчає, і то вже не дивно.
1: Так, бензин почав додавати в ціні ще з 1 вересня, від сьогодні, 3 вересня, дорожче ще й дизельне пальне.
0: Так, і станом на сьогодні середня ціна дизеля по Україні 91 гривня 92 копійки за літр, а бензин А95 81 гривня 54 копійки.
1: Ну, якщо берете А95+, то в середньому це вже понад 85 гривень за літр, а автогази поки тримаються на рівні близько 43 гривень.
0: Ну і найцікавіше – це прогноз. За словами директора А95 Сергія Куюна, бензин та дизель можуть подорожчати ще приблизно на 5 гривень за літр.
1: Тобто повний бак.
0: І тут Павло задумався.
1: Це точно. Повний бак можна відчути, вдарити, знаєте, по гаманцю, особливо якщо автомобіль великий, бак там, скажімо так, не на 20 чи 40 літрів.
0: І щодо популярних мереж, то дизель на око зараз коштує 94 гривні 90 копійок, на ВОК 95 гривень 90 копійок, на Укрнафті 89 гривень 90 копійок, а на UPG 91 гривня 90 копійок за літр.
1: Так, тож водіям і нам, звісно, залишається стежити за цінами і, можливо, планувати свої поїздки трохи економніше, бо зараз кожна гривня на літр – це вже зовсім не дрібниця, знаєш.
2: Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Ну що, друзі, 15:00, і ось так непомітно ми дійшли до завершення мого ефірного ранково-денного етеру. З вами була, як завжди, в цей час я, Таня Ожанська. Сподіваюсь, сьогоднішні години разом зі мною пролетіли для вас так само швидко, як і для мене. Тому нехай друга половина дня та вечір буде спокійним, затишним і, головне, без такої зайвої метушні. Ну а далі даний етер продовжує Павло Гаврилко, тому нікуди не втікайте, залишайтесь на наших хвилях і слухайте його. З ним буде точно цікаво. Ну а з вами була Таня Ожанська. Почуємось завтра в 11:00 ранку на Яві РФМ. Всім па-па!

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Знаєте, здається, вересень взагалі вирішив нас трохи заплутати. З одного боку, осінь вже офіційно прийшла, а з іншого тепло нікуди не поспішає. Я подивився прогноз на найближчу осінь. Там цікава ситуація. Перша хвиля похолодання в Україні прийде вже у вересні, якраз таки десь зараз. Тобто моменти, коли зранку виходиш на вулицю і, знаєте, і думаєш, так, де моя куртка, точно, мабуть, буде. А от потім саме на обід може бути і вже і по-іншому. Тому, от, наприклад, сьогодні здавалося, що холодно зранку, а от вже виходиш зараз, і така погода вже трошки більше радує. Але і хороша новина, після прохолодного такого періоду температура знову може піднятися. Тож бабине літо восени 2026 року цілком можливе. Мені подобається ця схема, знаєте, спочатку погода змушує нас дістати куртку, потім каже, та ні, ще рано, і знову повертає нам сонце. І це дуже радує, тому вересень, схоже, буде таким собі погоднім американськими такими гірками. Сьогодні тепло, завтра прохолодно, а післязавтра знову хочеться гуляти без куртки. Тож поки що не поспішайте остаточно прощатися з літом. І якщо пощастить, воно ще зробить нам такий, знаєте, невеликий камбек. А ми просто тримаємо на поготові і футболку, і куртку, і українську осінь. Інша, знаєте, вона нам точно не дозволить. Тому будемо стежити і далі, і будемо тішитись, якщо буде далі трохи такого літнього вайбу.
1: Явір FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.
3: А тепер новина, яка ще, знаєте, кілька років тому звучала як сюжет фантастичного фільму. У Лондоні Uber запустив перші роботаксі. Вулицями британської столиці вже їздять 15 електричних Ford Mustang'ів, які, ну, саме оці, що є, як кросовери, які можуть самостійно керувати автомобілем завдяки технології автономного водіння британської компанії Wavy. Тобто пасажир сідає в машину, називає адресу, і автомобіль сам вирушає містом. Без того, щоб водій постійно крутив там кермом, перемикав саме передачі, чи вирішував, куди саме йому їхати. Але повністю без водія поки не обійшлося. На водійському місці обов'язково має перебувати людина, яка контролює поїздку і може втрутитись, якщо щось піде не так. І отут мені здається найцікавіше, бо ми вже дійшли до моменту, коли можна замовити таксі, а за кермом технологія взагалі якась чи робот. Щоправда, людина поруч поки потрібна, щоб у разі чого сказати там так, стоп, тепер там покерую я. Поки це лише перші машини, перші 15 саме машин в Лондоні, але сам факт вже дуже такий показовий. Схоже, знаєте, майбутнє з роботаксі вже, знаєте, недалеко, воно потроху виїжджає просто на міські вулиці. І ми спостерігаємо вже як за таким, знаєте, певним розвитком, і в майбутньому, я так думаю, що вже буде без людей, але просто роботаксі.

0: уявіть собі ситуацію, ви там сидите ввечері спокійно, там хтось, може, відпочиває біля вас збоку, відкрив собі напій, і раптом над головою голос. Це поліцейський дрон, вживання алкоголю тут заборонене. Негайно залиште територію. І ні, це, знаєте, не якась там сцена з фантастичного фільму, таке зараз відбувається в Стамбулі. Ну, тільки щойно говорили за роботаксі, і тут бачите вже якісь дрони, поліцейські дрони вже є, таке щось, навіть вже таке придумують люди. Турецькі поліцейські почали використовувати дрони, щоб знаходити людей, які розпивають алкоголь в місцях, де це заборонено. Безпілотник підлітає, наприклад, до компанії, вмикає гучномовець, а за потреби ще й підсвічує територію прожектором і робить офіційне попередження з неба. Такі дрони оснащені камерами, тепловізорами, нічним баченням та системами відстеження і використовують їх не лише проти любителів посидіти з алкоголем. Вони також патрулюють громадські місця, допомагають в питаннях порядку та навіть контролюють лісові території. Але тут є цікавий нюанс. В Туреччині вже виникла дискусія. Юристи кажуть, що саме по собі розпивання алкоголю в відкритому громадському місці не завжди є правопорушенням. Проблема виникає, якщо людина п'яна і реально порушує спокій інших. Тобто технології вже такі, знаєте, що поліція може буквально зайти, знайти взагалі вас із пляшкою з повітря. Залишилося тільки, щоб наступним кроком дрон ще й питав паспорт показати, чи вже самі все зрозуміли. Словом, в Стамбулі вечірка тепер може закінчитися не тоді, коли закінчився алкоголь, а то коли, знаєте, над вами почувся голос із неба якийсь.
1: Серце своє я віддам, бо як світ цей не

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «را-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Музика – це життя.
1: Зараз в Дії можна, знаєте, не тільки одружитися онлайн, а й зробити інший крок – це розлучитися. Тепер так навіть можна. Щоправда, тут є важлива умова – обидва мають погодитися. Спільних неповнолітніх дітей у подружжі бути не повинно. Працює це досить просто. Один із партнерів створює заявку в Дії, другий її підтверджує, і система сама перевіряє дані з державних реєстрів. Але натиснути кнопку і через хвилину отримати статус «вільний» не вийде. Після подання заяви потрібно чекати один місяць, за цей час рішення ще можна змінити, а потім найцікавіше, замість походу до ДРАЦУ, подружжя долучається до відеоконференції з працівниками ДРАЦУ саме, і після цього шлюб офіційно розривають, а свідоцтво можуть надіслати поштою в межах України. Є й навіть конкретний дедлайн для тих, хто передумав, відкликати заяву можна протягом цього місяця, але не пізніше, ніж за 4 години до відеоконференції. А от якщо є спільні неповнолітні діти, через Дію розлучитись не можна. Тоді питання вирішується саме через суд. От така от цифровізація дійшла вже до сімейного життя. Познайомились в смартфоні, одружилися в смартфоні. А якщо не склалося, теж смартфоном допоможе. Ну, смартфон сам допоможе. Головне, щоб кнопку передумати ніхто випадково не натиснув.

0: сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада України ухвалила рішення, яке стосується не лише нашої історії, а й пам'яті тисячі людей. Україна офіційно визнала та засудила злочини радянської військової адміністрації на Закарпатті в роках 1944 по 1946 рік. За відповідну заяву проголосували 261 народних депутатів України. Про що йдеться саме восени в 1944 році, коли радянські війська встановили контроль над Закарпаттям, НКВС та СМЕРШ почали масові затримання цивільних чоловіків. Людей віком від 18 до 50 років могли затримувати під приводом так званої мобілізації та відправляти до трудових таборів. Тисячі мешканців Закарпаття опинилися в радянських таборах і гулахах без нормального суду. Серед жертв були, зокрема, люди угорської та німецької національностей. Тепер Україна офіційно називає ці масові репресії, депортації, переслідування та позасудові страти злочинним комуністичним тоталітарним режимом. І важливо, що йдеться не просто про заяву на папері, парламент закликає відкривати архіви, досліджувати ці події, встановлювати пам'ятні знаки та включати інформацію про них до освітніх програм. А ще Верховна Рада наголошує на дуже болючі паралелі, подібні злочини Росія продовжує чинити проти українців на тимчасово окупованих територіях. Україна стала першою державою у світі, яка офіційно ухвалила таке рішення щодо цих злочинів. І, мабуть, найважливіше тут те, що історична пам'ять – це не лише про минуле, це про те, щоб злочини, які вже колись відбувалися на українській землі, не повторювались знову.
1: Явір FM. Слухай.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
3: Реклама.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
3: Реклама на Явір FM.

0: Xavier FM. Коли душа співає.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

Питна вода, свіжі пляжі, маленькі острови і красиві бухти. Влітку там може бути дуже багато людей, тому початок осені якраз непоганий момент. Друге місце – Маронті на італійському острові Іксіє. Це найбільший пляж острова, але головна його фішка – темний вулканічний пісок і природні термальні джерела. Тобто можна не просто лежати на пляжі, а ще й трохи оздоровитися. Далі Португалія і Прая де Адрага, і тут уже зовсім інша історія. Високі скелі, величезні камені, сильні хвилі Атлантики. Правда, вода прохолодна, тому це більший варіант для красивих прогулянок і, знаєте, таких заходів сонця, ніж для довгого купання. Четверте – Рамла Бей на острові Гозо, це Мальта. Там золотисто-червоний пісок, синє море і значно спокійніша атмосфера, ніж у більш туристичних частинах Мальти. П'яте – Сараканіно, так, на грецькому острові Мілос, Сараканіко, на грецькому острові Мілос, і це, знаєте, таке, мабуть, найбільш незвичайний варіант. Білі, гладкі вулканічні скелі, яскраво-блакитна вода створюють таке враження, ніби ви взагалі на пляжі, не на пляжі, знаєте, а на якомусь місяці. Ну і от тепер питання, яке обираємо, я, якщо чесно, між Ксамілем і Мілосом вже почав так от подумками пакувати валізу. Тільки подумками, якщо чесно. А ви собі запам'ятовуєте ці назви. Можливо, якщо ви не запам'ятали, можете написати нам в Інстаграм чи в Телеграм Єврофем. Бо знаєте, бо коли хтось наступного разу скаже, які ще є пляжі, крім Туреччини та Єгипту, вас вже точно буде цікавий список.

0: твоє. Реклама.
1: Хочеш ідеально освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Україна може отримати свого представника на шляху до Формули-1. І ні, це вже не просто мрія. Олександр Бондарєв поступово підбирається до найвищого рівня автоспорту. 17-річний український гонщик входить до Академії Вільямс, команди Формули-1. І саме разом із Вільямс зараз вирішили, який має бути його наступний крок. В 2027 році Бондарєв планує виступати у ФРЕК. Це регіональна серія рівня Формули-3. Хоча сам Олександр хотів би одразу перейти у Формулу 3, а у Вільямс вирішили поки що не поспішати. І тут логіка проста: в Формулі 3 вже треба приходити максимально підготовленим, знати траси, бути готовим фізично та психологічно, і при цьому практично не мати права на помилку. ФРЕК має стати для Бондарєва таким собі підготовчим етапом, він зможе більше попрацювати з машиною, вивчити траси і набратися досвіду перед проходом на такий вищий рівень. До речі, вже в вересні Олександр проведе два етапи в Імолі та Хокенхаймі. Для нього зараз це не стільки боротьба за результат, скільки можливості отримати взагалі максимум досвіду. Перед цим Бондарєв залишив команду Према та Формулу 4. Цей сезон, за його словами, його команда не виправдала очікування. Але є й дуже важливий момент. В 2026 році Олександр став чемпіоном Формули 4 Близького Сходу. І це був перший титул України в формульних перегонах. Взагалі. Тому зараз маємо цікавий маршрут: Формула 4, ФРЕК, Формула 3, а далі, якщо все складеться, Формула 2, ну і Формула 1. Тож будемо стежити, бо цілком можливо, що через декілька років, коли там по телевізору звучатиме старт Формули 1, ми почуємо прізвище Бондарєв і задаємо, що колись стежили за його першими кроками.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Хард-дискаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: ми з Ядер ФМ.
1: Ну що ж, друзі, 18.07, будемо завершувати наш сьогоднішній етер «Доброго дня» на Єврофем. Дякую, що провели цей час разом із нами. Слухали, звісно, реагували, усміхалися і, можливо, навіть дізналися щось для себе нове. Попереду ваш цілий вечір, тож нехай він буде спокійним, теплим і обов'язково з хорошою музикою. А хороша музика де? В нас на Єврофем. Тому слухайте, ми з вами не будемо прощатися надовго, вмикайте взагалі Єврофем, залишайтеся на нашій хвилі 94.6 і 97.4 та слухайте нас там, де вам зручно. Це був Явір ФМ, радіо твого краю, бережіть себе. З вами був Гаврилко Павло, ваш ведучий. Почуємося вже завтра о 14.00 тут на Явір ФМ. Тому ще раз кажу, бережіть себе, своїх близьких і гарного вам вечора. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати вголос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
3: Така безмежна і неповторна любов.
2: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: старий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Я вірю.

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: А в когось усе краще. Це історія про слоненятка Ларі. Ларі з родиною живе в Африці, у невеличкому селищі слонів. Ларі – хороше слонення, проте трохи вередливе. І до води йти йому далеко, і листячко не смакує, і іграшок мало. Завжди він капризує. То йому сумно, то нецікаво. І ось сьогодні Ларі теж був не в гуморі. Раптом йому здалося, що зеброчки живуть краще, аніж він. У них он які красиві, акуратні хатинки, а в нас ні. Ще й трава в нас уся витоптана, зітхав невдоволений Ларі. В них усе таке затишне, а в нас що? Ех, не подобається мені тут. У них усе ліпше. Ларі тяжко зітхнув від такої, як він вважав, страшної несправедливості. Чому зебрам так пощастило? Ця думка не давала йому спокою. Засмучений і роздратований, Ларі насупив брови. І так просидів увесь день. Він ні з ким не грався, не розмовляв і заснув дуже невдоволеним. Проте на ранок у слоненятка з'явилася чудова, як йому здавалося, ідея. А чому я тут сиджу? Я ж можу піти жити до зебр. Там, мабуть, і листочки смачніші, ніж у нас, мріяло слоненятко. А як же ми, збентежилися тато і мама. А батьки в них, мабуть, теж кращі за вас. Зебри тільки те й роблять, що граються. А ви мене змушуєте уроки робити, іграшки складати і рано влягатися спати. А я так не хочу, вередливо відповів Ларі. І почимчикував у сусіднє селище. Ларі здавалося, що там усе буде інакше. Життя стане радісним та безтурботним. Отепер він точно не сумуватиме. Розмірковуючи отак, Ларі щасливо усміхався. Слонення перетнуло своє селище. Потім пішло понад річкою і врешті-решт опинилося в селищі зебр. А ті виявилися доволі гостинними і дозволили Ларі жити з ними. Слоненятко познайомилося і подружилося із зебрами. Цілий день вони веселилися і грали в різні ігри. Тут було справді дуже цікаво. Ларі ще раз упевнився, що тут йому все подобається. Але день добігав кінця, а він і досі нічого не їв. «А коли будемо вечеряти? Я так зголоднів», – запитав Ларі, якого вже бурчало всередині. Зебри радо пригостили гостя трав'яним пирогом. Проте Ларі ця страва не дуже сподобалася. Він звик їсти листя дерев і банани, а не траву. Після вечері зебри повели слоненятка в його хатинку. На добраніч побажали йому нові друзі і пострибали до себе додому. Зебряча хатинка виявилася зовсім крихітною для слоненяти. Ларі навіть не уявляв, як туди потрапити. «Ой, як же тут тісно!» – вигукнув Ларі, намагаючись протиснутися у вузькі двері. Нарешті він забрався всередину, та на цьому пригоди не закінчилися. Поки Ларі освоювався в новому житлі, він розбив горнятко і зламав стілець. Ще й ліжечко виявилося геть маленьке і незручне. Рано вранці Ларі прокинувся знов, невдоволеним і сумним. Спати у тісній хатинці – справжній жах. Та й зебряча їжа не так смакувала, як вдома. «Не подобається мені тут. Піду я краще в мавп'яче селище», – буркнуло насуплене слонення і попрямувало далі. Наблизившись до селища, де жили мавпочки, Ларі почув сміх і дуже зрадів. «Здається, у них тут весело. І це дуже добре», – подумав Ларі. «Отут я і залишуся назавжди», – вирішило слоненятко. «О, якими привітними і веселими були мавпочки! Цілий день вони бавилися разом, а ввечері Ларі запросили до нової оселі. Щоправда, ця хатинка була на дереві. Слонення зацікавилося, адже на дереві воно ще ніколи не було. Мабуть, згори можна стільки всього побачити», – розмірковував Ларі. Він спробував залізти на дерево, та хоч як старався, все було марно. Слонення тільки втомилося і розідрало собі колінця. «Ні, тут мені теж не до вподоби. І хто ото вигадав хатки на деревах будувати?» – зітхнув Ларі. Він образився на мавпочок і пішов від них якнайдалі. Невдоволений і насуплений, Ларі крокував стежинкою і щось бурмотів собі під носом. Аж ось він помітив, що зайшов ген далеко. І куди ж він забрів? Що це за місце? Слоненятко злякалося, адже вночі в Африці дуже небезпечно. Ларі вирішив якнайшвидше знайти собі укриття. Це було нелегко, бо він не знав, куди йому йти. Навкруги швидко вечоріло, ще й от халепа, почалася злива. Нарешті Ларі натрапив на невеличку печеру і там заховався. У печері було холодно і темно. Ларі зголоднів і хотів спати, адже минулої ночі йому так і не вдалося заснути на крихітному ліжечку. І тут Ларі пригадав своє селище і свою хатинку. Він пригадав свої улюблені іграшки, м'якеньке ліжечко. Слоненя згадало смачну їжу і скучало за татом і мамою. Минуле вже не здавалося йому поганим. Навпаки, він щиро хотів негайно опинитися вдома, обійняти своїх любих батьків. Та хіба це можливо? Адже він заблукав. Ларі гірко-гірко заплакав. «Я хочу додому! До тата й мами!» – рюмсав він. Раптом слонення почуло дивний шум. До нього хтось крокував. І цей хтось був велетенський, адже під його ногами тріщали гілки і ламалися кущі. «Як страшно!» – прошепотів Ларі тремтячим голосом. Аж тут він почув знайомий голос. «Синку! Синку! Егей! Ти тут?» Це був не просто знайомий голос, це був найрідніший голос на світі – голос тата. Він так довго шукав свого синочка Неслуха і ось нарешті знайшов. «От ми тебе і знайшли!» – полегшено зітхнув тато і міцно обійняв Ларі. «Невже я вам потрібен такий вередливий?» – з острахом запитав Ларі. «Звичайно, ти наш син, і ми тебе дуже любимо», – заспокоїв тато малюка. Ларі був безмежно щасливий. Ось вони і вдома. Слонятку було дуже соромно за свою втечу. «Мамо й тато, пробачте мені, будь ласка, це був негідний вчинок. Я геть не цінував вас і все, що я маю. Та зрештою, я зрозумів, що на всенькому світі немає нікого кращого за вас. Бо ви – мої батьки. І свою хатинку я люблю, і селище також. А коли щось мені й не сподобається, я спробую це виправити, а не бігти світ за очі», – запевнив Ларі. «Буває так, що бачиш, як добре в когось, але не помічаєш те прекрасне і чудове, що маєш сам. Це дуже важливо цінувати і любити своїх батьків. І ще треба любити те місце, де ти живеш, бо це ж твої батьки і твій дім».
2: Я вірю.

ями і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

0: слів. Слухай.
1: Знати, планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Xavier FM. Коли душа співає.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав

0: Зяві FM.
1: Чи знаєш?

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

починається.